0: Iva vanto la poa huyo tene no pentahu ni mponyene ya nyari ukatiwa e 16 horas. Nindroa hurian la e jornal ya vosisu. Bom dia.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: Ana muteko araru, avari wani etukweliwa esgunda feira ya esumanaela, anihimaniwa omana niha olaka seiha, wia ikaruma siniriwa operasaun o hospital centrali ya Wampula. Abdullah Fai.
1: Habari ila, ikupaleliwe esgunda feira ukseria, ni miami hupi hospital centrali ya Wampula, Antonio Carlos. Yola olakehenda wira, woneliwa wana muteko yala, mwaha wa kwarta are muteko. Onelele, mkukuta mmosa, wari mpuwa o shiripitali yele. Opavelaka olovola ikaruma so shiripitali, kini rawa hari mkukuta omwala nole e kumi. Kwarta yola, tuwa kuvendia we, owala samikora sotene, wira osuwela she, mkukutole ya olovola ya. Utarlani, puwa toko sasiwa ya, yari mkukutani memo, na bekoneleliwa wira, salovuliwa ikaruma so shiripitali wa muiti hovo. Navuhimi awe Antonio Carlos tiwi, omuta yo lava polisa, onivara muteko awe, uopavela otokosa, warohiwa yao ikaruma seyo, ni upavela one liliwa, atu akinaku, arimpua, otra ni haela.
2: Então, mais uma vez, apelar a todos os colegas aqui do hospital e a sociedade em geral também para estarmos atentos a este tipo de práticas.
1: O tigela tova o ato meria acha parihu amuteko e shiripitali yela ni mapuro makinaku ni anamawanu tene wira ni wehereke ya kumelela sisa ni olale erekane na noru wama holela e shiripitali walani wa mutru onivaro shiripitali weno wawi wakuveliweke mutru yowo ovahi wantarusho wahekandi awe otigela mkwaha mkinaku wona wii hiyano. En pavela sha hu ekumi na vena hieri ya mahasisa shirpitali ahu teni hala wohi muretre ni o teni ahu nineroa omiholi uonaka ekoi.
2: E se começa a ver este tipo de práticas, o hospital vai ficar sem medicamentos e quem sofre no final do dia somos todos nós.
1: Miamuhupi o shirpitali centrali ya Wampula, Antonio Carlos, alavulaka mwahao waliliwa wana muteko araru amutenke soleo amiteko saekumi esugunda fera ukiseria mwahao himeniwa wia ikaruma simvarilio mite koso operare na kareta ni sikina.
0: Ari Abdullah Fai, mushirika muteko ni ehapari ensueli haovaruwa ana muteko araru omuatiwa hospital central ya Wampula. Yamani ni hawia ikaruma sinivarilio muteko operare wa areta. Woko heria, wopo la ekume. No shukure la mwapara. Mahole la konseri municipalo distritu wa kisiru wa yomu hipiti, oni umpereri atuotene uura na ikuru, wala lera mihupi samure relo, orate la mawani mapuro munikaliwa. Mutoke lo ola, onire liwa upisheria ana munjene, murelo orinaya atu otari hela rata ikete lo sowira tela, omeka hatawa muke, mawani sinto kuhimia wa mahole la momadi ali. Wamone lwa we mahole la omunisipi yola, ana munjene ya tarihe la kasotene wandere laya, wokala ose kakakumela ireta skinaku, mono yole wopahari.
3: Nós registramos este ano e ainda temos alguns casos de cólera.
0: Hiyo, noweha mwaka yola, ninan lelo, nokala na oreta wa kolera, ibairu sohi ya nasa. Sisa, nimpela ovekelato, opwaheria, ola lera mitaka sohira tela ana mjene, mapuro, munikalaya, ekumi ana mjene, oro meli ya samuretele, niwira tela omeka hata wa muke, mutumererio, watu otene.
3: Pelo estatuto que nós temos, a saúde pública, a segurança, a higiene individual e coletiva, depende de todos nós.
0: Yari maswawe, maholela a conselho municipal o kisirwa yomu hipiti, momadi ali. Wupshere wira, o distrito ya o kisirwa yomu hipiti, okuma mweri wa fevereiro mpaka va, oniruwa kurenyua kamihasa oreta wa kolera, ninumuro na mloko milintaru, woi kwa mutu, mulatu wa oreta wa kolera. Kahiyo pahi orate la mapuro anikalahu, uomeka hata wa muke, wanirerela olia sana ni otepe shawene ohili ya la ekumi ya muruni. Variari watensau, ehamu, wangushe ria ya untakase ya mutu, AVC. Hospital

0: central ya Wampula wemieri miraru sopachiria amwaka yola so kwere nyiwa emia pili ni mloko miili ntaru mihasa avese atu ounta kase ya mahawa ehamu wekelo vili kanihiwa mwaka ovinre weta ya okati mosaru wakele liwaya ni silempa miha emia pili ni mloko mosani sheshe okatene yowo muhina wa mihaseya atu mloko miili ni araru avinre etunia mahawa ureta yola vano mwaka 2025 wetra ya okati mosaru akuye atu mloko milini ya tanararu. Mediku neurologista na madola uniweheria ekumi ya muruni hospital central ya Wampula Frederico Sebastian oswedi hawira wona ne ya mwatelo wa AVC okati yola odihimu mwava mulatu wa ireta sohi ya nasa otepashowene ehamu ni diabetes okanle wata isukiri mwele ni Frederico Sebastian osweli ha okala murerlo muunu pale ana munjene osiaka uretra uunta kase ya ukanle AVC weheria kani olia murete wa uretra watensao.
1: A hipertensão arterial descontrolada neste período de inverno, ela aumenta naturalmente.
0: E hamo hinja liwa o tepo shone okati yolo la wampacheria ya uriria, oni unjeriria. Na kala opacheria otokosa wo hawe hasiso, nimo na wira wo kala mvirikano wakati uriria ono otepa. Ni eni koromo la ekina inita ni wa ishkemia ni emorajema. Bimana mutu wisuenle hata unsuwe la wira o kala na ehamu mpaka otaratara. Ole murete, ole orina musi yawe, mpaka va ohirongwe umale iwa uona inamu na sineta ya ihamu ila. Wanirela orowa woni wani anamadola eukumi, wei wopon roawe ole iliwa wakalawira opachereke ole murete, uose yaka uretrola, hata ole iliwa sikina agu sinirela ya pahi opitu kushia mukalelo, ni himi ya wama, jelio ni sikina agu.
1: Para ver se tem critério para começar a medicação ou apenas basta de mudar os hábitos de vida.
0: Mediku neurologista na malolo niwehire kumi ya muruni, hospital central ya Wampula Frederico Sebastian, uosue liha waitu sohi ya nasa ama holelo hospital eneele, anivaraya woma na niha uvukula numuru na atu anikwa mwaha wa ureta wa AVC.
1: Nós estamos desde muito tempo, 2023, estamos cá a trabalhar muito na preparação das equipas.
0: Hiyo niri okuma mwaka 2023, nitokihaka makuru akanle ovara sohi ya nasa muhina wa mureta, okala na AVC. Mwaka 2023 kina kala ni owere opaka etaki sa mwaku velo masi va mwaka ola 2026 nini wero vara mteko eneola na mwakela mureta ote pishani orete eneolola nini wero ya umvara mpaka okala mwalewe.
1: Segunda coisa, o cumprimento dos protocolos de tratamento.
0: Yari maswawe mediku neurologista na malola uniwehire kumi ya muruni hospital central ya Wampula Frederico Sebastiano alavulaka mwahami haso wata sinakile liwa hospital yulu pale ya mwono otano elapo ahu ni atu o untakasea oreta mmosa unikolo mwere liwa ni ehamu. Nanlelo mradi umanyo ni ngumi heria sokumela sa Wampula mpanta wanenli. Eshekuwa ya mahiku mararo mweri yola mliwa wopo wa Mosambiki wa wenli ya Ebandera mweri wa Junyo.
2: Ana mawani amkulu tuwonaheni unidadi kuminali wa mutava reksi eposhtu administrativi wa namikopo. Halimbe kela kuvernu wera yincheriwe eshikola enipanye na ya mapurwale. Ehiliwaka eshikola ya nili elapi ue sekundaria. Vo wera, wanavu kulele ya mashenkiho anihole laya asomi mpantuli. Ya arwaka eshikola enikalamu kuvela. Wera anannu here masome luaya. Mushenkiho mmosamosa ato nyansaya eshipapa. Na le anale la anamwane unaheni. Ariwa tiwosare ya muromo sa unita niwanaheni. Nave wapia okati wa muita ohina virea. Nave ohia tovo okati vanikuma saya arwaka ushikola. Owoka nasaka ya waru. Nave enarupalihani hinuwe. Molu mala ya suweli hiwani ana mawani amukulu tuyole. Simana yela enitapele liwa mera ashina mwane. Moli minkuni.
3: Amina Rashidi. Mushanki hotola. Kenrene ponti yo verana mwane ya roko shkola. Kenrena sekuntaria onahinino. Ana shkola nchene ya pasarino anro onampako. Onampako iwe. Ani aperteri awula anchene. Mulatu ya pia ostarata niwe. Ani mwemela omulipela kumpo yule ovira. Vale anapkanya awula anchene avira. Kuvernu onone lo tunku, onteke le ponti, onte kale sekuntaria onahini no.
4: Ezi himeru ureba. Nitevelo shkola, shkola la heo heni nkhala weno. Nina kundur la rana manyale ya tupakaro shtara veruga rosko somonampa korekisi. Kamba lihanwa ni hirugulu. Endao hinya ni rashi babano, nini khalo vela vela wara. Mashana manyala, ankuma rogo shkola ya kumaka wo anwa zanu vora shvindi osoma weyo.
5: Neyo ni pachenra kala yumbeke la kuverno. Kwera lopo nano, kahivale vari ahuru ni hincherere ya. Ahoru wa musi huwe na leto. Shkola yesi nuweke.
6: Amusi yalo kabdelgadu, huh?
5: Ahe, amusi yalo musi mkwa utena rimu umu pahu kapoteleka toto. Tena rimu munanaya.
2: Ya rima swaya ashipapa na ale anale la anamane mkulutu wa onaheni. Unidadi kumnali wa mtavareksi postu administrativu ya onamikopo. Ya vekelaka ama holela kufernu. Wuncheriri wa eshikola eneponyeni ya mkulutu leheli waka eshikola ya masomeno anenli. Ekanle sekundaria. Vowera asomi mpantule. Enavu kule la mashankiho aniholelaya. Ya rwaka eshikola enikalaya mokuvela. Wuncheriri la masomeno waya.
0: Nani lelo Rajabu Asani, muhakumve wetesha.
2: E distritu ya omurupula wa provinsi wa Mpula. Nondwa huno vannu inwa wera vanni kala mavukuwa. Mukale lo wamu haba nuyale andritela nave anapa haso hapala. No mala guvernatore e provinsi wa Mpula, otuki hera mkipito mmosa, uniri wa fole maka e provinsi la wa Mpula. Mwava no mmosa mmosa akulele, ariwa wera aropa haka seya so hapala. Wole kelaka iyaka taro. Nave okati wabanile niwawe ni radi Msambiki. Unahima wira okati ola waruawe uliaka iseya soha pala. Karere mashankiho ahole liawe. Mwe kumi ni mwawe. Ogo, usuli hawira seya saritelawe onapaha soha pala. Saani mkushereri hogo onyo kanaka nato. Uvaraka samanyala. Nave baba hii yawe. Ogo onikupalela wira mkale lole wariawe. Wari mukalelo mosa wo hiloka ni ohininu hamuteteni
7: era consumidor de troca de maca sempre era chavo confusão daqui para aqui é sempre minha riscava
2: e tu sei ia so hapalamio kaliaka kisareru kiruhela mashaka manchi pale unyakulihana nato mio va wari mahikuyeta miloko mili mweru wa agosto maka wa 2025 ka 10 yako hiyo kusha ikosa kasote ne mikinacha wa kumava mpako na kurare Muruma kamu, kawe hatu ya komola, kahiwe ratuawe ya amiromu komola hoye. Masi muruma kamu kanyi heri haka wikini momoliwa. Ntokati vapinya kishkola ya wanakurare, mikituku waka owi tono, kitutuwa. Kuhu, atuale ya komola, riwo owi. Nto mikisho neleliaka baba lewe koo, ya rituyele kali ya kele, ya roki hapalesha. Miyo ba, kihin yaka etwele, kalela mama, kalela matiaka, we etwele kino hiya. Kinropa chirako lima, ba, mikino lima, vakarushi nka u, kitinkesu manele. Miyo, kinalela mwava nwe etwele kahietu yoloka. Mi baba, kirere kiele nliaka mwahawa maka. Ulelo va mikiriva, etwele walia vale. Eno vahelo kala mahiku mararu. Nakale sumana ntero, weyo ikove si hoa panyaka. Mashakamalu pale, kenoru hela ikove. Wata itumio kupu elaka, okushekatana, uihopa. Miho vaka atuma kona kura reu, akala atuwo ya atumiha. O, olelo vamiyo kamutu, etuile ya hanlo kitatusha nepa. Mikina alela atuwa kwaka, amiraba kwaka, wipo lemaka. Kahitu yoloka.
7: É uma coisa que me descraçou, é uma coisa que me fez eu ser maluco. Apelo para todos os meus amigos, consumo de maca, prejudica a saúde.
2: Mavano ovanila niwe distrito ya Omrupula. Umuhimia kanamo nawe na veera kakirelani. Mwaha wawera iwe warwela. Apaha ituseye sinera sapehiwa vale inahapala. Nave inahuri amuru.
0: No shukuri la mwapara. Nina atamelo makisoro ni wasoku melaso wa Mpula. Mukwa hawanendi ni huku nano lelo. Ni hakumbe ola sheria. Odishiritu yo munapo yo wa provinsi ya wa Mpula. Onibaru wa mtokore hiresu wa Irampa. Janeti Hortensio.
8: Ama holela e distritu yo munapo wa Mpula. Anrua avaraka miteko so wa kubea. Sore hereria Irampa ya mono huota wela kwa hu. Numero 689. Enire liwa. Wete etelana ni edistritu yo watamelana yo mhikware. Omuta ola konete etelaniwa ikumelo edistritu yo munapo ni okishashi edistritu yo mhikware. Moha wopwe ya mutato wa muro mpwesi nepula ya mitano. Orihimwa we mutato wa muro yola mpwesi erampa ela. wakumpole do vira mwananka ya judi mwaisana nto wonane yaya wavereriwa mutato mukinani okanle tohononeye. Maholela ava distritu wohera mite koso tekateka umunapu Florentino Antonio da Costa osilhawe mite kose ya inirwa overiwa so wakubea uhiyaka okaliheria mete lomono yola usherimihiwa ya alipa anivara mite kose ya anira awehawehaka mukalelo we rampa yotene numero 689 mamosaru ni mitato samuro ampwesi ni ampawani.
6: Acreditamos que em pouco tempo vamos ter a reposição da transitabilidade nesta via de acesso.
8: No kupaliwe wa mahiku vakane no puka mkacha mihoyola wa metelo mahawe na matika ola onoroa orehereria mutato yola onoroa to orehereria irampayela ishirimihiwe obaraka miteko seya onira wavereri waka opuro waviravo.
6: Enquanto ele trabalha na ponte será possível atravessar-se através do desvio.
8: Nilelo maholela uweheria miteko sote kateka omunapu usuil hawi miteko seya sarampa numero 689 inirowa obariwa wawa kuveavo inireliwa okweheria obaherera na variari wa metelo wamibanta sote ni sa provincia ni edistritu yomhikware warerihi waka miteko soromelea.
6: Esta intervenção que está a decorrer agora é uma de emergência.
8: Miteko ia inivariwa okatiola, tiye so wakuvea. Masi so kala miteko inikela overiwa isweli hingwe ni gobernadore ava provincia. Uhima we onoroa otekiwa eponti, metalika, muhina wa miteko soro mele asa irampa.
6: Ter ja a licença ambiental e poder se lançar o concurso para a construção desta ponte metálica. Será uma solução definitiva.
8: Florentino Antonio da Costa, maholela onweheria miteko sote kateka omunapu, osuilihaka miteko inivariwa, sorheriwa erampa.
0: Net hiravava lakana, muhina mihaso hiyanasa siwaneye muradi unimu, noswele hawira, wamiari miraruso opajeria amwaka yolo nupangani ya hongwa 2026, ospital central ya Wampula, wahoni wa mwate ula mihasa atu o untakase ya AVC, enakeleliwa oporo yole. O distritu yo muhipiti ama hori laya, ani umpereria atu otarihela ikete lusorata, wanamuna osiaka ireta. Anamuteko araru ospital central ya Wampula, aniponyene ya kulaka wa sovarasaya, mwaha, wohi maniwa, umana ni hawia ikaruma simbaru la muteko wa operari wa areta. Muniwa, ushukuru, mwaha wa wiliana nlaka nna na ihapari, tiwarisha eurozu, otokinge ni okumiheria, woka liherwa ni Rosari Wanjelu omaki nani. Nope ntelani nandelo, uwiliana miteko Saradi Musambiki, wantepa nilo nsuna Rajabu Asani, ni sitokinge hawe, wirlaka woha kalalihani ni huku na nolelo. Boa tarde.
9: Sokumelasa Wampula.